0: ko e tata mi ko tata mi te wahiva tata mi te wahiva ki he a ua i he, ki he ua i he hoatani pe ko ta por kama fukeni o hoko pe mo ka u a sotia tutuku e pisope ko tu ipe ku ke fanongo mai pe e ki he por kama pisope ko ri ke ke fai mai kamata mai ta por kama fai mai ta ulotu e pisope pe ta to ki hoko atu malo
1: malo ke da lote he wa fa ta mai mai ala me la mari ma noni tu e tai mi mo i ta ni ti ku ma u fa fe ta i fa fa ta e mo la mari e ho ta ko en ke ma u atu ya fiona e gloria me la lang ke ti ko e fa fe ta i ko ko lo funga ni ko e mo u ma u ka u fa ta hai mo lo kala me ka u ta tu tu ko e ni a fio fa ma lo e ki ko e ya o nevela per mo te vita fra tau ke mai por kala mai o coin ke te coin pe lang langi mo gloria ko le ngai malun ko to pe se su kristo ko ma fra mo ui amen i wa ta mai mo ala me la mali mani oni amen
0: amen ko ya e nevela pa pe fo ki ga bisope te tu pe pe ko haia mo u te ne hanga ta ta ki mata por kama ki e ho atani ma inga fo ki e o nevela por kama ki e ho atani ko uhi ko e fakalang langi ko ni ko foaki ki a pisope ka a ha ha o vakai e o nevela pe tatak mai be pisope ta por kama ki hotani malo
2: e o ko kora pe ke pisope ke ke hanga o tatak mai ta por kama ka to ki fa ho ko atu e ta me ha pe ko ta o wa mai le ga mo we na
0: e o malo ta
1: malo bit malo bit o ko o le pemua ke ufana ngai whakatapu koto ape, e a ta me o ngō mo e o pe, e nga tolu koto ape kau tau tatne, kau tau tutoku, o ko u whatapu e ni kene a fio, ting tupo wono. Whatapu ke sae, kau tau ne a fio, kudis kalau ni tupo wau kalala. Whatapu e ni ki e ki tau, the Lord are motu apu ki ki se fare le ke Lord va e ki Lord ve hala ata pu ni ka ke no lo se mi we ka uta tu to ku pe a ne afio e o tu tonga nu sila asleriani amerika e ki hawaii we to na ko to pe i mamani ta fa fe tai pe he ta ho si mai ai polo kalama aho koeni, o ko whakamalo atu ki he re tio, e te rita maka, whakawhanga maari e omi, ki he kautawa ne a fio e ho ani, kau whoki atu ko hea ko tau tai mi malo.
2: Io malo vito e pisope, ko kore pe mua ke tau kamata, e pisope, o tau whawhetai he ngai mai moa e whare tupou, o tau lau munua i, e kautau tutuko e ne a fio, ke fu fara lang lang i fara ma manilahi o amlaki ke fuaki ke te koe me Greatness University pe me he fonua ka upolatane me Britania lahi e fara hoko ki Saute Afrika pe ko South Africa e aho watolu ke wanima o katopa o i wanoa wano kataki o lawe mai ki hono unuhi mai mo to mai koe whikau aki mo ho ngā ue ki hono lere aki e kalofia mai lotu whakakalistia ne mo e mo ui whasisu klaisi ngai whanua keke i Southeast Asia pe me i Australia ki Filipaini Malaysia pe mo Bangladesh ki Pakistani pe pe ki Lusia mo Ukraini pe mo Itahi Uri Uri Britania pe mo Kenya pe mo Tanzania, Uganda, pe mo Rwanda, mo Nigeria. Kataki ake o lawe i mai ai meani o whikau aki pe mo i meani e pisop fo mori mori.
1: Ma alo pito e nevela paku a whakawhikai pe mua ke tua mafmafi o tau ke tau ra maloko ia koe pakoni ko pai ia kawai he polo kalama o e hoa tau koe ya koe hange koe na whakatapua mo whakamalumalu atu e ngā hei wai te pire ko toa pēr patu ngā ue koe kawe ni a ko ongo i lahi ke te au o kui kai ko lawe pēsi manu vai vai he whangota e lorutai ko ngā hei mai moa ane a fio me he laione ko ne toto fai male malai kula mausi lavia ya ki matol ai ki matu pe ko fafeta i be ko la mali e yo nevela na ko ko e ko ta ko ni e e wa feta valo na e poki gatia na e pano fai ga ko e piso pe fili o e gumeni kare ya ma ma taimi na e toai ai e Fata maki koe ne COVID-19, pena toki whaia ko whanofo i he aho i kanta i he wafi wa tolu. Iria ha polkalama na ukawa tukia i South Korea, na i he lawi manu e kakai, me kautake lotu, me kautake purea ngai ai. E koe ilo pe koe ngai mea kotoa pe na nau whai, na nau ngau e akisi o no kumi koe oku hoku pui pui toa. O kawai e ko tauni ko tauni tau te au iwa taha se mau ki whakapaya pe o mau ki whakamiliala. Me he tau tawalu tolu ni maa ki tauni. Mau ki mui mui pe fwoi kalofiama. Me maa i mua koe a fio ke lerea ki e lotu karistea ne ki au ki maamani. Pange ko ngai whanua ko tora koe nau ke lawe mai ki ai. O ku whelawe ilahe taha ia mua ku ngā ue. Pango no maa

0: to koni lahi ka te au, mo i manatu me ria ki he ngā hoi. Manatu ane e te vela. Mau ki toko si i pe tiki ka i palasa ia. To ki tā mea o ki strate. Te ma mau fea fo o whani, ko mea ia taha koi ki ai. Ko ka ui he ngahi mea nao si i si o ki ai i he taimi ko ia vela. Ka fōki atu ko hea ko tau taimi mālo apita.
1: Io balo avito viso pe bu to e mari anche per le sonne cata mai a fret for nuova mo me u mo fanno mai ca u sotia e tangatani dai o sta la te pe si la la e piso pe ai a honia che lo stai mi gonna che hi che mata pa u hanga he mata pa sotia hi ki go io lunga che la glau che che hanga con as pupunga tamari ki go lo tonga ba u holite ya a honi ku che a ge ha fa na fo tu e ba ba fi fi ai ca u sotia che fa longo ba bo ni pego la u a go na che huang fo co che scloa finga che fra magnifico che fra matolu tolu ore o ka ko e pe ange mai ko fai mai vale ka ta bago da fai mai he taimi ko ni e me fai ko na me akate ta na lava akate ta maka fa fai atka vili mo e ka e si o ta ka e skapa u de hanga o ta o fie ku ni pe fe fe ai fa ki kala si gona o ke ka a o lo mai to logi ma si ki ta hi ai ka fa fie fie ai manat me ri ko fai fie fie la hi ba se ta ka so dia tu tu ku pe be ke ta u ve fa no mai ki ki nga ka ku ka ku a nga la hi ai hanga he mata pa o he ku ta te iho mo ui ke ke awai ka futonga tai ala lo ke a hata hai a ke ke tonga ko ina hage ko ta no a no fai mala i ko i lusi a ke ngai be fana nai kai te ke ufi ta nai au ngai ai ki fana fana me a ka fai a ko a so ti a ke te ko e sai ka tak mo la ve mai ki o te toi fatongi a ko e piso pe e si lala e ku tola hi be ta fa to ua pe tola hi ta fa na ko di la ko ko ka so ti a lo tonga Hangare o kataki o ki lawe mai ko whatoki a ko tui e aonga pe whalotolahi ke kau sotia pe a boi pe ke kau sotia te tuku kotoa pe o kau kau whataha pe me i tonga o au ki Amerika mo Australia pe a pe ki Hawaii pe a mo mautolu foki kataki o whai baiha ki lawe ke tunga koe na piso pe e whanongo ke ilo i tolahi pe whai ngaha tau whangatoko ua e sotia o kai ke naulawe i koe whamore more
0: Malo pito pe ko e kawe na te hui mau inga pito ke pai hawha matala ki ai me vai te pire ko i ai ko e pe ta whako ko i ai u kai ke toi ke kehe pe mo e katolika pe ko e rinau tolu ko u nau e piko po o ta SCC u nau tokanga e nato e ta SCC ko te mga i kautaha maria u nau huat ki ai pe ko au o tokanga e au e misiona pe a oku i kai kia hawhai ngā whetu ua ke ta whaaki ko ia, se whakapapa aki, he vai te pire. Ko e konga e ku te whto i ngā awe o ku whai, ko no hinga ko ne māu ko ni koe, a te kautama ko ni me he mau whanofo a e kau pātere. Ko mea māu i ngā pito ia, e ke whai a ngā awe ko ia, ia ki nāu tōlu o ku nāu he misi o nā. Pea koe kauia i he kungawe ko ia, pea koe whatongia ko ia e, koe whatongia mate ia. O ku tatau pe mo pātere, koe whanofo koe pātere, koe ku whanofo koe pātere, koe ne e toki mate pe ia, pe ia ha me he ala whanonga, koe ne vai tu ua, kai kei tanu pe ia koe pātere. Pea koe tatau pe pea mo au, ka ko ku whatongia ia, koe konga whakatau sipi ko ia, koe tala ia hoku teu teu, koe no hinga ai maita, koe kai e mawhai, pe koe tau sipi lewa toko toko, pe koe ai lewa mama ia matolu, koe fuakawa ia maungau whai, ki he mate. O koe halaka ngai ni, o ku whiri, ke au koe ni, ke osi whakatau tolu, pe koe i whakatau, koe lakanga koe ni, koe lakanga mate ia ki ai. Pako whawhita e bena, nau au nau fōu, i hapotu ngā ue, koe ngā ku, koe mate, koe sōtia, koe alwe ke mate. Pe kai kai mo ui haka kai. Ka koe kauia i hono whakamāla ala, koe au koe tawhaki koe ni ke kau tāpo u, koe whakafōu e nau fua kawam, nai tawhaki koe ia, koe au o koe whai e whatongia koe ia. Pea koe kauia he ngai mea mau inga au pito, pea koe ilo pe ai whatongia koe ni whatongia koe mawha au pito. Mo mana tua piaha mo ngahi lotu si Tonga tau ke, te singa hita mai, o kumbo mea mai e te afikoeni. Ke oua pe, ke koko koe maho inga ia ka teo, si o kufato inga, ko o kufanofo, si kau pātere. Pa me whakamau i fuakawa fo ou, ai kau tāpo ou. pe ko au o ko fai e ngai ako, me ngai mea kotoa, ngai whanua kotoa, o ko ngāwe ki ai mato ngā e ta whaki o emisio nā. Tau whoki atu ko ngā rata taimi mālo.
1: Teke tā o ki tā, ki tā whiu i whaosi. Ko wakai hake ki taimi o ki tō lahi pe. Ko kore ke tuake mua ki he tau sotia kini nei o fisika mau tu a mau tōru. Tātā kini ko teita maka. Kwa whio ke ngātai e pisope. Ko e kawele he tangata mahu inga ki a te au. E ku sio e ne hanga pou pou i e tau polo kalama e sotia tutuku. O ku ne teke ia mea ni taimi kotoa. Ko ila ulahi hake pako fua moni pe au. Pa tātāne nei ke kei o fisika ka mau tu a mau tōru. Kau kore ke teita maka ke faiat mua ne ki whehui, ko ngā kai tuk whoki mai e polo kalamaha ki a te au, pia mo koe ki ta whaihano whua maa pōpo i tali whaosi, malo.
2: Ko whua maa lo pe au e one vela pa pe ka pisope, pisope, ko e, kai ke ilau pe ko hamea ku te whoki mai ai e polo kalamaha ki a te au i he hoatani, e nai tatonu pe ke, ne, o atu pe ke, ke ose a polo kalamaha e pisope, kai e, kako ne tuku mai whoki haku ki taimi, Oko ko mahu inga ia ho tala noa koe ni i ho tu unga whakalotu mo taimi koe na ke ihe so ti ai. Oko mahino ka te au. Koe ku kore pe aku, ke ke sio ange he tawhaaki koe ni. Pe oku totonu, he kwe fuke taurea tonga upe he, ka pau te ui loma, pau fai mea a loma. Koe mea a loma ia i he taimi koe, ko whihalaki pe aku koe mate ia. Koe lao ia a so ti ai. Ka koe ku sio. Sio ange ke he ongo laka ngani, ongo laka nga whai nga taa kia te koe. Hange ko tala noa koe ni ho tūri koe kau heka hai a. Tā upe koe whai atu ka koe mahalo ne whai atu. Iro ka pena koe hange koe, koe lau a vela na whai me ka vela mo fred for nua mo ne. Ma uke iro upe koe hamea e hoko. Ka koe ku kore pe ni koe hui koe tautai mi. Ki wakai ange, ki sio ange. Ki he tuunga koe ia au sotia pe mo lo tu ko so dia ko la o so dia ko fia la ba ko mate ia ko la a lo tu ta maia fa mo mo le ko ko fe ia na wa ho va ka ia nga ho nga we e te ke o ngo i ma fa sia la ita ha i e so dia ta mo pi so pe ka da
0: Valo, valo, porque o feio e goida, porque o senhor rotunga faz ficar o falalaca, porque o feio e mais na imbea, o nehanga tu e mais na ideologia, coia, na imoui, aí o tua. E aí, o que faca o cau, faca o tua, mas e tá faca coita. O que tu goi reta e nimi goi aí, o goi, o cacato com tu, o tanta cacato. Pena lea, Paula, ne peu, que o la vai. O faca ngalo, ngalo, que com tu, na imbea, que mui, que o cacapat. Pe ko fuireia Paula ko na ilo ka kai ko e kitaua Paula na to tonu ke more mo ui ko ni ko ai ko ko mo ui ko ni ko ni ko o Steveni ko ne mate mo ui ko so tia ko ya to ka tala tu ka Paula ko pe ko fuireia Paula fa ngalo ngalo ki ko to ka ka kap e kai ke ya ka kap he kai ka hai kuna pe kai ka hai kuna ki ka pare ko la ai ko ko to ku pa mo me ko mama mama fangeni pe ko fena pa se no fu fatonia ko ni kana e kai ke fa pe kia e kai ke ha to tu ko ta fa veta ya ko so dia ka kato ko so dia mo ko ya na ne o mi pa ne hanga li lingi mai me fu ko ni ko lava kos ka mai fu mo le mo le ki na to ko so dia mo ni a pito ye ko ne o mi mo ui ko ya kristo ke ata ki mu i tu a di ma to ka ko ma hu en a pito me ko si lave mai ki ai e te vita pa ko ka i mo ne ko ma fu ya he ko me mo on Ko tai me taha ma fa o mai ma to tak tak ma ma so dia pa ma ma ke lotu va inga he lotu ko ko ke ka ko ni o bi ko te ilo ko po bula ke da kala is ko inas mate inas mate ya ka ku ma inga bit pe ko fa ma lo atu ka ko te vita ko ya ko ta tai mi ka fo ki atu ko ne vela ma lo bit te te
1: Io episode ko fa balo atu to pe ta bilite tol ko kore pe ke fa fogaia te palestini mo fi ke tonga fasi ta gal frakseni ai sekretari be pe ke agi ko tanga atu ko fu e so dia tu ko nu silani ka ta ki mu a fa ia te kore ko eni to mai mu a koloa a ka so dia tu to ko he fa togia ko atu ke te ko e ke fa ma popo ba ia ki ta proklama malo
0: Valo pito nivela. Ya ko e pa ma bo bo fai ki ta tolu ka ta tuk agerea goine tolu, pitau ofa, pitau mādeaki, pitau rio. Ito nai tau mou i taimi, ko i tāni tie u ata me mua, ko kala uni eu tau lova pekia. Ewe me ue iai, fai hiwa, me punake he pare lotu, ue reo matapā, te fai whikau, me tangata malanga, o fai kakai. E koe tua e koe tua e off. E na tūla ia, e ulunganga e o tua koe off. Ia hatai me mo mana tua si tamo e kin hafeitu. Mana tua o mga he lotu, mo mga he ufako toa te. Te tau ofa, mahu inga au pito ia, pa tau loto mate aki, pe li oa e tau mo ui. O tui koe koe kaui hai foi mape lelei ki tau whanonga aki me taimi ki itaniti. Si ofa lai tuko mga he fofonga, me e kofa ke mau palestini, ke mankan seri, pe ke mau angi so stini. Sefes, pe ke sikeitari ke kau whana, kau ola, me tonga katoa pe, kau tau tutuku, pe ke a mafi ki whanuala. Pepe hevo ki ke soane, ki kamehameha ki Hawaii, ki Kenolo, ki a Sia Merie, mo Tonga, kau tau tutu kotoa pe, Lot, Vaya, pepe he ki a Lot, Vihala. Whātu mongai pufonga kotoa pe, kau foki atu hata taini, mālo apito.
1: Io mālo apito, e pisope pe mau salute, pe mau whakapapalahi kati koe, e whainga maari e kua omi mau lawe ai pek mawilo o pore pore so dia kota pe i ahoni i e tūnga o kei ai pek mui talamunu lahi atu kau foki ka te vita koe ngā koe tau tai mi malo e mau whainga maari e
2: Iho ko wha malo a piso pe malo a pito lava leda proklama ki e ahoni pe a pefo ke wha malo ki ahoni vela lava lede e proklama ko i a kau tutuku ki e ahoni talamunu atu kanga ngai ngā we ki he weekendi tato ki filonga ki i he wike kaha u. Malo apito o vatu.
1: Alo bishop.
3: Malo apito.
2: Koia, koia.
3: Alo vera.
2: Malo. Koi tau taimi ku toita minite fa. Toita minite e fa ki he fa ka koi hoko koi a e ua i he hoatani tau kolosi fokia i ki a seeria ke tau ongongo pe amo ueina i London tuifua ki he fiafini ke Linda, te wape a Fasconi, ke kamata aki e tau polkama koe tau ongongo, ke talitari aki a ongongo te amei Australia, Linda, malo.

0: ko i tata mi to tata mi te wahiva ki he fa i he fa fini pe ko ta programa fukeni o koko pa mo e community va henga Hawke's Bay ko tata lele i a te vita ni urata ki he programa ni pe a pe he fok ki a vai sio a wili ki na fa hoko atu ta programa ko ya i he fa fini te vita te fok ya pe ki te ko pa mo vai sio ke mo fa hoko mai ta programa ke fa fini malo apito
1: Malo apito e te ita makaha no o mai whainga maarie i e awha koroa koen e ma whakahoko at mua pia mo waisioa ni ukapu wili ai proklama ko ia e community tonga koe me wahenga Hawke's Bay e a ko kore pe e te vita ki tau ngawea ki pe ai uraki lotu na e whai i he tau proklama e ahoni ke mau hufanga atu pe he lotu lerei koia. Pe a tau ko kore pe ki uhu whanga i he whakatapu, u wha o atu mei he ni ka ma whakatapu atu ka hau eiki, ka ma hamata apure, pa pe he whoki ki he kinau tolu ko toa pe, o ku mei he o pe, pe a mo Nusilan, mo kinau tolu ko toa pe, ku nau whanongo mai ki he po kalama koen, o ku ma whakahoko atu i he awha kroa koen. Whatapa atu fōkia te koe te wita ka umā flipo mō mō kaunga awe i he pie maena tonga. I he kei omai ai whainga maari e koe ni, ke whakahoko atu aki, ai proklama koe ni ai kainga tonga me he wāhenga Hawke's Bay. Te aku whainga maari e he ni a waisioa ni ukapu wili, ke ma whakahoko atu ai proklama koe yangamahe ni fōki ko Maria Leti Vea, ma fa proklama tu ka ko hi o ku mo ua ia he ngai fatongia ke ke i he ai ahon ka ko na ko rei be a to kon sia a vai sia e lava mai mo a ke ma fa ka hoko ai proklama ko en ka i he ne pe he anga be ko yanga maheni o proklama te ura ki o atu pe e ngai ongongo mi o ta fa aki pe te tok tok kureva ke a vai soa ke ni o mai a ngā hi ongongo mi he tawha ki koe ni nautolu ko ki nautolu fōku ai mau komiti fantingi po ke whenga pānga o te ai mo e komiti o kui pe ko e komiti e tau tupu ka ko e iuf a koe ki mau ngāki whilea koe ko e iuf ko e tau tupu mau ngāki mato ko e tau tupu ko e komiti ai kaure ka mea ko Nei ko peko o si nao si mao whamili ka ko nao whakau kau o fuu alu pe mei teknolosi ya pe ko e hange peha ki hai peha ki mea ke mao si mao peha mao fie fia. A te ko e te fok mai ki he ngahi ongongo ko ula ke ai ongongo ko e talu me he proklama i he whamui mui a ina wha hoko fuke a hawa fitu ko ni o maina kosi na e waha a koe au mai ki hen ke wiki e ua. Aia na e whakahoko ai uraki whakataha ai project management team pe a moe poa te o whae na workshop i he aho moni te ua hiwa o sune. Whataha koni whataha whakaafofa a pito pena e iai pe e kau poa te pena iai pe a mo vai sio ai. Na mau fia a pito ke fuafua taimi eni ke lava mai ai project management team ai au kia i e timi ko ia o ku whingawea ki ai ai ku kautaha koni a meos muri aina ne ongo na e poaki mai pe a meos muri aina e ngahi uhi ko ngahi a whi mau whakabave vave i he ngawe anga kana si o mai pe honoloto pe a mone po poaki talamonu mai pe ki he ki he whakataha koni a mau whai ko e workshop koni Pea ko hono lau maarie, ko e mau alu ki whakaiki iki ko eni, o e project ka wharewha koro. Ai aku, neongo ku tōtou he aki mau pē, e te wita i he ngalu ea, ka koe anga ia i ngā ue, ko pau pē ke palani, o pau pē ke i whai ai ngā hi ngā ue, a ke whakavae, ke mahino o ki tāu, pe o ki tonu, ai poro kalama. Ko mena e maho inga taha, koe o mai koe ni koe a ngā whaka kau kau kātoa kātoa ki he. Teu teu koe ni koe a whaunga kono whaka paanga monokumi o paanga me hinga kafa ke ke ka tau tau te fito ko te fito i fatongia ia o project management elite pe go team a kon o ku ia ia a meus muriaina pe mo mo ches mo na o fo intimi na fo fa ve ve abito e na o mai pe a fai mau fe vahe vahe ake. Kai mua nai fai ai koe a e workshop Nei mahi no hono o mai e kau mēmi pā e poate. E ngahi fōnga kehe kehe ki hono whapapaui. O ku iai e fie fia, pia moe hōnga ia, i he whie ngāwe aki koe ni, pia moe mortgage hap koe ni, a kau taha koe ni koe a meos muli aina. Pia koe aku whaeta e whamalo ki he pasteri, ki a se fesme i koso, ka umai toko ni, ka wharike he toa a toa wā tupo pe a moe toenga kau poate o e aha koia ango e ko Sean Cafea ango e ko William Loro pe he fogi ki ya loi loi ka umwa Maria Leti muhai fua a he ngahi a he kau poate moe kau me mipa na lau ia ka be fogi ki a ki a vaiseo pe ta fogi o fie fia e aha koia na e hili pe koia e mau ai a workshop ai na kamata ia i e taha taha pe a osi ki he laine ua na e umai rewa ai mau lunch e si teu teu mai ia e he tohon pasteni whare ke toa pe a mo vaishioa pe a mo e kawhi fine pe a koe ufai atu e whakamalo ke teki nau tolu i he nima mafola mo e ofa ngāue o fai ai a ngā ue lele i koe. Ta koe ako koutui, hoko ia koe ngā hi maka maire ia i he tau whē ngā ue aki. Ia ku te omai bebe a moi pōpō aki me he komiti koe ni pe koe timi koe ni koe a mortgage hub a meos muri ai nā. E nā tala monu mai ki ho mō kulupu e komiti e vai siwa i he Ka e tautai fito ki he otai, koe behego nau behego otai top taha ia. I nusila ni ko na o si lawe ai, pia koe o whaate whamalo ki he ngāwele reigo. Koe ua oe ngahe ongo, na e whakaama foki i he tokonaki ko o si, a e whare kai, o e ongo mātu a tonga ka ko a pasili o paia, ka o māho nohoa, mono family, i loto hasting, pia kui e whare kai koe ni koe, koe whare kai of the Pacific. Pea koe oku, tau pehe pe koe talanoa koe, ke hono kompea koe ni hange koe e te vita, ko pau koe tau kumi a hono ikuivaleni po hono, ko hono tatau, hange koe tau tanoa koe ni koe ki hala hihi fo i loto o kalani, he, pea koe mamasila, he, oku alo ate he le volo koe ia, ai fare kai go pe ko fare kai fo ba buranga monien i he yo ma wa hengan ai na kamata i he to na kosi mana ko au pito ai

enroll for a mauto ingoa. Ah, ko ko again roll nei de fai nga palo tata to de nei e ko pili pili mai nei to i to mo nei de la so maratua ka fai ka hai enroll ko we are happy to mato team ko nei ya e fi fi do mato ba to so so ani ki te ko mana fai ko ka hai ya ka hai enroll ko ka te time de nei ke faka ngalue lue ki mo tanto ki te pehe de nei ko te bia pe yona ke faka long ke tanto te 15 nei ya tu gilunga o siba o mako. Te mea ko moko ne.